ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko

moja vrata. Ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavu goluba. Dvojica na ulici, sami protiv svima, dvojica na ulici, sami. Zagrlio sam

0: Dobro jutro, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Susret se igra na Sofi stadionu u Los Angelesu, a Zmajevi nakon remija s Kanadom traže pobjedu. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na federalnoj televiziji i Arena Sportu. Od 1. juna u Hrvatskoj su stupila na snagu nova pravila Europske unije za ulazak robe u carinsko područje preko Hrvatske, koja uvode obavezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija. Riječ je o dijelu sistema koji ima za cilj jaču sigurnosnu kontrolu pošiljki. Bez uredne deklaracije i EORI broja roba neće moći u Europsku uniju, što može uzrokovati zadržavanja i dodatne troškove za prijevoznike i izvoznike. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo završilo je projekat opremanja učionica osnovnih i srednjih škola novim namještajem vrijedan skoro 4 miliona maraka. Po dvije učionice u svakoj školi opremljene su novim klupama, stolicama i nastavnim sredstvima. Iz ministarstva navode da je cilj projekta uspostavljanje jedinstvenog standarda i unapređenje uslova za nastavu u školama. U Sarajevu je održana konferencija Digital Future Forum BiH 2026 posvećena digitalnoj transformaciji, cybersigurnosti, umjetnoj inteligenciji i korištenju EU fondova. Organizatori ističu da je cilj jačanje saradnje institucija, privrede i akademske zajednice, te ubrzanje digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine i njene integracije u europski digitalni prostor. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.
1: Vremenska prognoza na Hit.
2: Donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni bljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu će također prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na Olimpijskom bazenu otoka.
1: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Lijep pozdrav, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu će također prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Pojačana je frekvencija saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
1: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: kako cakle se cipele nove. Ma gledaj kako cakle.
1: Ovo što slušaš je Hit FM Radio Sarajevo. Samo hitovi.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U
4: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
0: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobro jutro, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Susret se igra na Sofi stadionu u Los Angelesu, a Zmajevi nakon remija s Kanadom traže pobjedu. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na federalnoj televiziji i Arena Sportu. Od 1. juna u Hrvatskoj su stupila na snagu nova pravila Europske unije za ulazak robe u carinsko područje preko Hrvatske, koja uvode obavezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija. Riječ je o dijelu sistema koji ima za cilj jaču sigurnosnu kontrolu pošiljki. Bez uredne deklaracije i EORI broja roba neće moći u Europsku uniju, što može uzrokovati zadržavanja i dodatne troškove za prijevoznike i izvoznike. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo završilo je projekat opremanja učionica osnovnih i srednjih škola novim namještajem vrijedan skoro 4 miliona maraka. Po dvije učionice u svakoj školi opremljene su novim klupama, stolicama i nastavnim sredstvima. Iz ministarstva navode da je cilj projekta uspostavljanje jedinstvenog standarda i unapređenje uslova za nastavu u školama. U Sarajevu je održana konferencija Digital Future Forum BiH 2026 posvećena digitalnoj transformaciji, cybersigurnosti, umjetnoj inteligenciji i korištenju EU fondova. Organizatori ističu da je cilj jačanje saradnje institucija, privrede i akademske zajednice te ubrzanje digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine i njene integracije u europski digitalni prostor. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni bljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu će također preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, dobro jutro sa Hit FM-a. Dakle, četvrtak, 18. jun 2026. godine. Ovaj dan i datum bi mogao da bude dan koji se pamti. Večeras igramo svoju drugu utakmicu na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Moj Andrej, ja ti spavao, ništa nisam. I pravo da ti kažem, jedan čekam da krenemo sa današnjim programom i onom što smo spremili za naše slušatelje, a sve kao priprema za večerašnju utakmicu koja po našem vremenu se igra o 21 sat. Švicarska, Bosna i Hercegovina. Vrijeme je za pobjedu i vrijeme je za veliko slavlje.
6: Pa dobro jutro svim našim slušateljima. Dobro jutro Emire i tebi. Vidi se da si malo bio više buda nego što si trebao sinoć, ali hoće to ko prati sve ove utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva. Ja iskreno nisam ostao do nekih doba.

0: Razbudimo se zajedno. Hit Mix za dobro jutro. Hit FM. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Ovo je Hit FM, hvala na porukama i evo vidim da ste i vi već u ovoj našoj euforiji pred večerašnju utakmicu Švicarska, Bosna i Hercegovina. Prognoze rezultata, Hit FM majice, dresovi, nagradne igre koju ćemo odmah početi nakon završetka jutarnjeg programa na ulicama Sarajeva, a kako vidim jutros kako je lijepo bilo samo vidjeti, evo pogledajte, okrenite se oko sebe, sigurno ćete vidjeti već automobile koji su okićeni zastavama Bosne i Hercegovine. Komentarisat ćemo utakmicu i Hrvatska.

0: Francuska, Engleska. Kako se navijalo sinoć u Sarajevu, idemo kratko na reklame, pa se onda brzo vraćamo nazad.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće-Ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
7: Nego ona tebi.
6: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Samo u robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.

Dobro jutro, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Susret se igra na Sofi stadionu u Los Angelesu, a Zmajevi nakon remija s Kanadom traže pobjedu. Utakmica počinje u 21 sat uz direktan prenos na federalnoj televiziji i Arena Sportu. Od 1. juna u Hrvatskoj su stupila na snagu nova pravila Europske unije za ulazak robe u carinsko područje preko Hrvatske, koja uvode obavezno podnošenje ulaznih skraćenih deklaracija. Riječ je o dijelu sistema koji ima za cilj jaču sigurnosnu kontrolu pošiljki. Bez uredne deklaracije i EORI broja roba neće moći u Europsku uniju, što može uzrokovati zadržavanja i dodatne troškove za prijevoznike i izvoznike. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo završilo je projekat opremanja učionica osnovnih i srednjih škola novim namještajem vrijedan skoro 4 miliona maraka. Po dvije učionice u svakoj školi opremljene su novim klupama, stolicama i nastavnim sredstvima. Iz ministarstva navode da je cilj projekta uspostavljanje jedinstvenog standarda i unapređenje uslova za nastavu u školama. U Sarajevu je održana konferencija Digital Future Forum BiH 2026 posvećena digitalnoj transformaciji, cybersigurnosti, umjetnoj inteligenciji i korištenju EU fondova. Organizatori ističu da je cilj jačanje saradnje institucija, privrede i akademske zajednice, te ubrzanje digitalnog razvoja Bosne i Hercegovine i njene integracije u europski digitalni prostor. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni bljuskovi, slaba grmljavina. U Sarajevu će također preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Pojačane frekvencije saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam prošlo, evo nas u drugom satu, obavezno zakuhamo u drugom, imamo super nagrade za vas, uskoro otvaramo i naš telefon 061 010 030.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima, Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: došlo da se nadigrava. I treba je došlo fino zatvoriti utakmicu 2-2, odličan rezultat. Međutim, ti misliš da možeš, to je ta zamka tog načina takmičenja, grupna faza pa nokaut faza. U grupnoj fazi, druže, samo je važno da ti ne izgubiš, da si ti tako u igri. Tako je. Onda kasnije, šta ti Bog da.
1: Tako je, pa evo vidjeli smo, mislim, ko je gledao čudan rezultat, pod navodnicima, čudan rezultat, ali evo ništa nije čudno, baš mi je drago zbog toga. Portugal, Kongo, 1-1, Cristiano Ronaldo pobjegao u slučionicu.
0: Pa vidi, ovo svjetsko prvenstvo ostaće upamćeno po tome što će vjerovatno da se oproste i Messi, i Ronaldo, i Modrić, i Džeko.
1: Tako
0: i...
1: je, pa imaju oni svi godina, mislim, pa imaju. 40.
0: Paze, ono, 40. Za nas smrtnike to nisu neke godine, međutim za profesionalni fudbal to je vrhunac.
1: Pa puno je toga što oni prolaze kroz svoje karijere, od cjelodnevnih, bukvalno cjelodnevnih treninga, pa do ovih teških utakmica gdje se jako često, nažalost, dešavaju i povrede i tako dalje. Mislim da organizam ne može sad izdržati rad do 65.
0: Nisu četka, dakle, oni su najmlađi penzioneri, ali zato zaradili su za živote da mogu da žive i uživaju u plodovima svog rada. Žao mi je, dakle, cijelo Sarajevo navijalo je sinoć za Hrvatsku i to je jedna lijepa slika koju smo poslali.
1: Slažem se u potpunosti, bilo bi bolje još da je Hrvatska pobjedila, ali nije sve izgubljeno, nisu sve nade nestale, s obzirom da je ovo bila tek prva utakmica grupne faze, njih čekaju još dvije utakmice, tako da u suštini mislim da tu ne bi trebalo biti problema. Oni idu na Ganu, čini mi se, iduća utakmica, koja je zapravo i njihov najžešći sada protivnik, jer su, jeli, u situaciji kakvoj su, da su pobjedili sinoć, bilo bi puno drugačije.
0: Ako je Hrvatska trebala da izgubi, onda je sinoć utakmica bila dobra. Zato što je sad ostalo još dvije utakmice grupne faze i prilika da se malo igrači dozovu, lijep šamar, 4-2.
1: Pa eto, mislim, ta utakmica protiv Paname vodi se, računa se unaprijed kao neka pobjednička. Nemo, međutim, to računanje unaprijed je...
0: Evo, na ovom prvenstvu ništa nije izvjesno dok sudije na osvira kraj.
1: Apsolutno se slažem. Evo, to smo vidjeli do sada u ovom prvom dijelu svjetskog prvenstva, s obzirom da su evo završeno, kompletirana je prva faza grupne faze, odnosno prvi dio grupne faze takmičenja. Sad se igraju druge utakmice, odnosno, dakle, druge utakmice, pa treće utakmice, pa tek onda naredna faza. U suštini mi smo tek počeli sa ovim svjetskim prvenstvom, a djeluje već kao da to traje, ne znam, mjesec dana.
0: Hrvatska je igrala tek svoju prvu utakmicu, mi igramo večeras drugu, tako da imaće vremena Hrvati da se vrate. Tako da idemo mi sa našima. Ono što je lijepo jeste jutro Sarajevo, kako su samo lijepo okićeni automobili. I mi ćemo od 10 sati kada krenemo u Hit Patrolu u suradnji sa platformom pik.ba nagrađivati i najbolje okićeni automobil.
1: Može.
0: Znači, stvarno su se ljudi potrudili sinoć i jutro sa automobili, svaki, ako ne svaki, onda svaki drugi, treći je sa zastavama Bosne i Hercegovine, kako je to lijepo vidjeti.
1: Htio sam jutro s jednog da snimim, ali mi je pobjegao, bio je baš brz, ili sam ja došao malo kasno, nekako smo se mimo išli negdje, ali bukvalno je auto bilo cijelu zastavom Bosne i Hercegovine, i šoferšajba, ova zadnja, i hauba, i vrata, i retrovizori, i krov, sve.
0: I dresovi obavezno, ono što ćemo mi dijeliti su dresovi, ovi albumi sa tvrdim koricama, majice, Hit FM-a, kako su samo dobro ispale, evo mi smo ih donijeli, tako da su one u našoj studiju. Naši slušatelji koji su jučer osvojili u našem programu mogu doći danas, eventualno sutra, a danas ćemo također dijeliti. Mi smo to radili za za naše najmlađe slušatelje, međutim toliko su dobre, a imamo i veličina za odrasle, tako da se
1: i,
0: mogu...
1: I za vas.
0: Kako je dobar naš hit Zmaj.
1: Odličan nam je Zmaj.
0: Otvorit ćemo telefon nakon reklama, otvorimo telefone.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex, tvoje kino u centru grada.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Yes, dobro si. Aj, živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
9: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Pa druže, sretno nam večeras, pa ako pobjedimo, nema spavanja, ono, radimo 24, baš?
1: Dogovoreno.
0: Hvala puno, hvala puno, prijatno. U Londonu kupi gris, pa se vozi u Pariz. Oj, Andrej, hajde da vidimo, još jedno uključenje i onda otkrivamo tajnu gdje smo večeras. Dakle, očekujemo 5000 fanzona, najveća LED ekran, koda smo na stadionu. Halo, želimo dobro jutro, halo!

0: raspoložujete ljude, sve super, a te radove u kući ostavite majstorima.
1: A vidi, ja stvarno sa strujom nisam dobar. Ovaj, stvarno to je opasno. Znam sad zamijeniti ove te LED, one plafonjere u hodniku i ono, to mijenjam ja. Ali ovaj luster je ovdje malo, znaš,
2: dobro, to zahtjeva već.
1: Znaš šta je najveći problem? Što ti kad kupiš novi luster, ti moraš da bušiš nove rupe, jer tako ove je, stare ne odgovara. A ima ono, to su mene objašnjavali ovi električari, da kud ide ovaj kabel koji dovodi
2: struju.
1: A ja zaboravio, jel sa lijeve ili sa desne, ima pravilo tog kabla, ono kao, znaš.
2: Otkud on dolazi?
1: Ja, a ne, ja zaboravio, lijeve ili desne strane. A ne znaš, sada ja počnem da bušim, ja kakve sa sreće odmah na našo kablo. I onda ti moraš da štemaš. I onda se ti, druže, u problemu. Tako, pusti.
0: E, ako dobijemo švicarku večera, ja se nudim da dođem da zamijenim led diode kočevi.
1: Može, druže, svaka ti čast. Imamo majice, ajde prvo, hoćeš li ovo, imamo, stvarno nudimo 100 eura, nudimo dres, gdje misliš da smo mi ovaj večeras, gdje gledamo utakmicu?
0: Pa ja volio svom sinu koji je ono baš fanatik za Bosnu, očekuje večeras utakmicu, pa taj dres pokloniti. Fan zona, naravno, u onoj dječjoj kući na Grbavcu, dole.
1: Dječja kuća, ja Grbavica. Misliš da smo dole? Joj, sad. Naše ono hladno, da hladnije biti ne može. Ako ćemo toplo hladno.
2: Ni ne mlakne.
1: Naše ono, to je ono, zaleđen si.
2: Sibir.
1: Sibir, tu bježi odatle. Bježi iz te zone dok nismo rekli je li to konačan odgovor. Ajde, reci, šalio sam se, ja nije, Grbavica, to samo da vidim, reci, a vi ste... Pa gdje? Ako je tu hladno...
0: Pa možda Wilsonovo negdje.
1: Pa druže, bilo bi malo to hladno, toplo.
2: To, ono, isto, Sibir, samo 100 metara dole.
1: Ti si zagazio sad, upao si u ono, onaj procijep.
0: Sad je, ja.
2: Baš hladno.
0: Možda, baš. Ispred pozorišta možda.
1: Ma vidi, najavljujemo 5000 ljudi. Znaš li šta je 5000 ljudi? Gdje može u Sarajevu da stane 5000 ljudi?
0: Ma vječnica, nema šta drugo, onda gore kod parkinga možda.
1: Ne može, onda bio je Petar Graš u 3,5, jedno drugom ovaj, na glavi stajali.
0: Predajem se.
1: Osta dijete bez dresa, pa nemoj da dijete ostane bez dresa. Evo mu zmaj majica naša, tako da... A možeš igrati, ali kad dođeš po majicu, daćemo ti da igraš ovaj, ovu igru, ako vjeruješ djetetu, da ti gađa ovaj, loptom loptu na glavi.
0: Jo.
1: Ako mu vjeruješ, dakle, ako vjeruješ svom djetetu, tebi stavimo loptu na glavu, a on će drugom loptom, ovaj, naravno lakšom, da pokuša da obori loptu s babine glave. Ako ovaj pogodi, dobije dres, ako ne pogodi, dobije batine, tako da.
2: Svi zadovoljni.
1: Svi su sretni.
0: Probat ćemo isto.
1: Eto ga. Hvala, druže.
0: Hvala puno.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas, prvi sprat, Aria Mall.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: amazing thing this is. If you're an Iron Maiden fan, you're part of one family, my friends.
1: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacija i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Fali nam Halid. Definitivno.
1: Mislim da bi ovo svjetsko prvenstvo bilo onako, odnosno ova atmosfera puno kompletnija sa Halidom.
0: Prvo ono, njemu bi bilo drago za zavijanje.
1: Kako ne,
0: ono,
1: kako ne bi. I ja vjerujem da bi i Halid odletio za Ameriku i...
0: Mo kakvi te mislim.
1: I gore otpjevao poljem se širi miris Ljiljana.
0: Uživo.
1: Tako je.
0: 9.25,

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
2: I'm from Bosnia, take me to America. Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaći.

0: kog?
1: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
5: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
6: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
8: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
9: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
10: Posjeti bnc.ba.
9: Ponuda je prava.
10: BNC, ponuda je prava.
7: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
5: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
6: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacije nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
7: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
8: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
9: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
10: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj

prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri ona.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija. Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Dobar dan, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat igra drugu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske na Sofi stadionu u Los Angelesu. Nakon remija s Kanadom, Zmajevi traže pozitivan rezultat koji bi ih približio plasmanu nokaut fazu. Prema najavama, Edin Džeko bit će spreman, ali bi utakmicu mogao početi s klupe. Bosni i Hercegovini prijeti ponovno stavljanje na sivu listu Manivola zbog neispunjenih reformi u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do sporijih i skupljih međunarodnih transakcija, dodatnih kontrola otežanog poslovanja kompanija te manjeg interesa stranih investitora. Iz vijeća ministara i entitetskih vlasti međusobno prebacuju odgovornost za neusvajanje potrebnih zakona i uspostavu registra stvarnih vlasnika. Europski parlament usvojio je izvještaj o Bosni i Hercegovini i poručio da politički lideri moraju prekinuti opstrukcije i hitno provesti ključne reforme. Naglašena je podrška Europske unije integracijama BiH, ali i upozorenje da bez vladavine prava i borbe protiv korupcije nema napretka. Slične poruke upućene su i zemljama Zapadnog Balkana. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić izjavio je da u posljednje tri godine isplaćeno više od pola milijarde maraka poticaja uz značajno pooštrene kontrole. Naglasio je da trenutno nema potvrđenih slučajeva zloupotrebe sredstava iz novog sistema, te da su otkrivene nepravilnosti uglavnom vezane za ranije periode. Hrnić je poručio da svi koji pokušavaju zloupotrebiti poticaje trebaju snositi odgovornost, ističući da više nema povlaštenih pojedinaca i da su svi jednaki pred zakonom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni mogući su slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Može biti slabog pljuska u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno su 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.

0: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
0: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
0: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Idemo dalje, 11.21, ovo je otvoreni program Hit FM radio, cijeli dan smo posvetili utakmici Bosna i Hercegovina, Švicarska večeras, ko će dočekati Andre 21 sat?
1: Pa evo, smanjili smo malo vrijeme, nije više 12 sati, s obzirom da je 11.20, evo imamo još nekih 10,5 sati, otprilike, desetak sati, evo, do utakmice.
0: Vidi, utakmica za nas prevažna.
1: Skoro pa prevažna. To be ili ne, not to be.
0: Švicarska je ono naš najveći protivnik za ovo prvo mjesto, s obzirom da smo Kanadi uzeli 2 boda, večeras ako uzmemo 3, to je već 4 i onda se možemo nadati protiv Katara da sa prvog mjesta gazimo dalje.
1: Pa to bi bilo sjajno onda da završimo prvi u grupi sa nekih 7 bodova, iako je bilo mnogih koji su nas otpisali i rekli da Bosna i Hercegovina nema šta tražiti ove godine na svjetskom prvenstvu, ali ja mislim da imamo i mislim da će naši zmajevi večeras na krilima, naravno navijača, uspjeti izvojevati pobjedu i mislim da ćemo mi na kraju, ipak, iako sam rekao nekoliko puta da ne bi baš volio da budemo prvi u grupi, mislim da ćemo mi završiti prvi u grupi i nek završimo.
0: Dobro, aj sad, 061-010-030 mi, dakle, prognozimo rezultat. Što se tiče analize igre i nas i Švicaraca, s obzirom da obje reprezentacije imaju po jedan osvojen bod, dovoljno govori, dakle,

0: naš predstavnik. Ja sam ubjeđen da će ta kombinacija pobijeti, da ćemo proći dalje, i to prilično daleko, jer vidiš da svakog maš trafiji, pa valjda ćemo i mi.
1: Da. Bili, ja samo očekujem nekako, gledajući onako navijačke odavde iz Sarajeva u Los Angeles, prvo daleko je taj Los Angeles za nas i stvarno ono svjetska pozornica za jednu veliku priču koju mogu ovaj naši momci da naprave. Ovaj, mi izgubiti ništa ne možemo, možemo samo dobiti. Švajcarska je po meni protivnik po mjeri.
0: Tako je.
1: Od svih ovih reprezentacija koje sam nabrojao maločas, ja bi opet izabrao njih, ne bi recimo ni Francuze, ni Engleze, ni Špance, ni Meksiko, ni ovaj Brazil, ni Argentinu, ni Kongo, ni ona ostrva nekakva ne bih izabrao. Dakle, ja mislim da smo mi igrali sa Švicarcima i oni znaju ovaj s kim igraju, dakle oni se boje nas koliko se mi bojimo njih. Dakle, ovo su dvije, pa približno lila reprezentacije.
0: Tako je, tako je. I može se s njima igrati, što je najvažnije.
1: Pa možemo, dakle, ja samo hoću...
0: Oni Kanađani nose ba, nose...
1: Ubili su nas Kanađani.
0: Pa vidiš šta radi Australija isto.
1: E, pa Australija, recimo, vidio si protiv Turske, druže, Turska bolja reprezentacija, samo što ovi dadoš je dva gola i čao Turci, vidimo se.
0: Pa dobro, ovo se oboje ti jedno i drugo, ovi gore... Kanađani i Amerikanci, kombinacija njihovog fudbala i sokera, a ovi tamo ragbija i fudbala, znaš, sve idu nas na brzinu, vidio si kako nosi ono našu djecu u prvoj utakmici Kanađani, može ga nositi na leđima i još, ali dobro, opet smo igrali srcem, opet smo zaradili, tri boda, ali eto, hajde dosta i jedan.
1: Da.
0: Uglavnom, mi svi smo stručnjaci, svi smo pametni, pustimo njih. Mislim da su oni zreli da pobjede Švicarsku, da su oni već skontali plan. Ja bi forsirao ove mlađe, ne bi ja Džeku puno, samo bi ga ostavio za kraj, ako baš Zagorski da uleti, a ovo bi se mlade
1: uvalio. Nemoj, ja bi ga bacio od prve minute, vjerujem, imam nešto predosjećaj da će igrati ono od prve minute, recimo da on igra, ono da počne utakmicu i da damo ta dva gola i nek izađe.
0: Pa dobro, to bi bilo idealno.
1: Eto, tako bi nekako, nego da oni nešto se rezultat lomi ili da oni povedu pa da mi ubacimo Džeku i onda još u ta iščekivanja, nemoj bogati.
0: Dakle, da se čupamo ne valja.
1: Ne valja, ne da se čupamo.
0: Idealno je da onaj Džeko da dva gola, da namjesti Demiroviću, da se očepi i on treći, da mu namjesti 3-0 i onda lagano pustiti da se igra. Nek stižu ovdje, što kažeš, do zadnjih minuta, ne može samo živce da nam kidaj
1: da čiš da bijamo. Da. Elvedine, hvala ti puno, moramo na reklame, druže, i idemo dalje, koliko je 12 sati i 15 minuta, mi smo obećali da ćemo nastaviti naš program sa Sarajevskih ulica, da vidimo kako se Sarajlije spremaju za gledanje i gdje će gledati. Mi smo odabrali Ilijaš večeras kao fan zonu koju ćemo
2: kao našu destinaciju gdje ćemo proslaviti, nadam se, pobjedu sa našim navijačima.
1: Tako je, Andrej, idemo kratko na reklame.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: I'm from Bosnia, take me to America.
5: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
6: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
5: Jes, dobro, aj živio.
7: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
8: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
9: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
10: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 TB.

0: kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
1: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: pik.ba. Večeras u 21 sat u Los Angelesu na Sofi stadionu Bosne i Hercegovine igra drugo kolo svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu remizirala s Kanadom 1-1, dok je Švicarska istim rezultatom igrala s Katarom. Zmajevi traže pozitivan rezultat kako bi ostali u borbi za prolazak dalje, a očekuje se i velika podrška navijača na stadionu. Utakmicu prenose Federalna TV i Arena Sport 1. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares potvrdio je da je Haris Tabaković spreman i da će biti u kadru za meč protiv Švicarske. Istakao je da su Švicarci iskusna ekipa pod pritiskom, ali da fokus ostaje na igri Zmajeva i pokušaju osvajanja tri boda. Nije želio otkriti početni sastav, uključujući status Edina Džeke, te je naglasio da će utakmica zavisiti i od forme i protivnika, dok je Nikola Katić poručio da ekipa ima veliku podršku navijača i dodatni motiv. Strani mediji nakon poraza Hrvatske od Engleske 4-2 ističu da se Vatreni nisu mogli nositi sa ritmom i brzinom Engleza, posebno u drugom poluvremenu. Marsa je kritikovala Luku Modrića, navodeći da je bio prespor i da je tempo utakmice bio previše zahtjevan za njega. Italijanska gazeta piše da je Hrvatskoj potreban reset jer karakter više nije dovoljan, dok francuski L'Equipe i engleski mediji naglašavaju dominaciju Engleske i odličnu partiju Dominika Livakovića, koji je spriječio još teži poraz. Na svjetskom prvenstvu kompletirano je prvo kolo u grupama K i L. U grupi L Gana je u Torontu savladala Panamu 1-0 golom Kejleba Jernekija u 95. minuti, nakon što je ranije Engleska bila bolja od Hrvatske 4-2. U grupi K Kolumbija je u Mexico City pobjedila Uzbekistan 3-1. Kolumbijci su poveli golom Daniela Munoza, Uzbekistan izjednačio preko Fajzuleva, ali su Luis Diaz i Jaminton Kampaz donijeli pobjedu Kolumbiji. Ranije su Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Bosna, šampion, voli zmajeve, kaže nam Amel Čurić. Dobra mu je ova navijačka pjesma.
1: Dobra, dobra, ja šta radim. Nekako je onaj, rekao je da je htio da zvuči kao ona što nas ima mašala, pa ovaj, nešto je tako i napravio.
0: Mi smo rekli da smo večeras u Ilijašu na glavnom gradskom trgu. Naš domaćin biće načelnik općine Ilijaš, Amar Dođija. Želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav, slušao smo Hit FM radija i hvala vam na svemu što evo radite za naše zmajeve, svakako evo ko nas i za sve građane od naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Mi jutros kad smo objavili da ćemo biti i da ćemo zajedno gledati sa navijačima u Ilijašu, mnogi nisu vjerovali. Međutim, kada sam rekao da će biti 5000 navijača naše reprezentacije, da je to neviđena energija, da smo spremili nešto što će stvarno biti sjajno i da je ovo poziv svima, da večeras, ako ne znaju gdje gledati utakmicu, da dođu u Ilijaš, a sad vi načelniče recite nam zašto.
2: Pa svakako, evo, općina Ilijaš radnji sa našom javnom ustanovom, Kulturno-sportski centar i rad Ilijaš, odluč,

0: odlučili smo se da naše zmajeve pratimo, jeli, kroz javno gledanje, da u duhu zajedništva damo podršku našim zmajevima, našim herojima nacije. I sa te strane zaista evo prva utakmica protiv domaćina Katara, protiv domaćina Kanade, jeli, zaista smo iznenadili koliko je naših sugrađana, svakako i gostiju i susjednih općina došlo, jeli, u naš, tako da kažemo, jeli, u naše zmajevo gnijezdo na našem trgu Alije Izetbegovića, a svakako nadamo se da će danas biti još veći broj posjetilaca i da će biti još veći broj onih koji će se odlučiti da zajedno sa nama našem trgu gledaju i bodri naše zmajeve večeras protiv Švicarske, i svakako nadamo se da ćemo večeras svi zajedno slaviti.
1: Kako nećemo? Dakle, koliko ljudi uopšte može da primi ovaj glavni trg?
0: Pa sigurno negdje oko 3-4 hiljada, uzmeći obzir da imamo i parking prostor. Prošlu prvu utakmicu, zaista kompletan trg je bio popunjen, zaista jedan prelijep ambijent. Ja sam se zanadio, obzirom da nama veoma brzo počinju, jeli, manifestacije kulture i sporta, Iljaški dan, i kada sam izašao, kada sam krenuo prema trgu, mislio sam da su već, jeli, počeli ti Iljaški dan, obzirom da najviše, jeli, naši sugrađana i gostiju posjeti naš Iljaš, našu šetnicu, i zaista, evo, kao sam rekao, trg na prvoj utakmici bio je prepun, bio je mal, a nadam se da će večeras biti, jeli, još, da će nas biti još više.
1: Sada kad smo mi objavili ovu informaciju da će to biti jedan od najvećih fan zona u Bosni i Hercegovini, sada će i mnogi iz Sarajeva doći u Ilijaš, parking mjesta, gdje se može parkirati, ovaj, šta savjetujete ljudima, koliko ranije da dođu i šta možemo ovaj očekivati?
0: Pa zaista ja savjetujem prije svega svima koji se odluče, a nadam se da će dosta naših sugrađana, prijatelja, jeli, odluči se da večera zajedno sa nama u Ilijašu bodrije naše zmajeve. Imamo zaista obezvijeđeno, odnosno slobodni su svi parking prostori, mi u Ilijašu ne naplaćujemo parking mjesta, tako da imamo dovoljno parking prostora. Ilijaš jedna mala, ali zaista prelijepa sredina, prelijepa čaršija, tako gdje god da nađu slobodno mjesto za parking, da slobodno mogu da parkiraju bez brige, jeli, da će im neko, da će pauko odvući malo, jeli, da će im neko jeli, naplatiti, odnosno ostaviti kaznu za nepropisno parkirano vozilo, posebno između obzir, jeli, da, evo, da je ovo javno gledanje, javno bodrenje naših zmajeva.
1: Ono što ja mogu da garantujem jeste da ćemo mi sa Hit FM-a, dakle, dolazi cijela ekipa, ovaj, učestvujemo u programu, donosimo i nagrade, donosimo i lopte, dresove, ove albume s tvrdim koricama, nema šta nemamo, ima da napravimo spektakl.
0: Svakako, ja ću iskoristiti priliku da pozove malu Raju, iako je jako puno bilo, i ono što mi je posebno drago jeste, evo, da mi u našem šetalištu već vidimo da naša djeca, jeli, mala Raja, crpa naše zastave, da crpa čak i Ljiljane, ja ne pamtim kada sam vidio da je neko djece nacrtao, jeli, naše Ljiljane, odnosno našu zastavu Ljiljanku koja je bila ukras Republike Bosne i Hercegovine, i sa te strane, jeli, drago mi je da smo probudili taj patriotizam kod naše djece, i svakako pozivam i večeras da već od 6 sati i pola 7 dođu na naš trg, i svakako ono sigurno što ste vi pripremili, da će zaista naša djeca biti prezadovoljni, da ćemo svi večeras uživati i u konačnici slaviti pobjedu.
1: Ništa, vidimo se večeras u 18 sati, trg Alije Izetbegović, centar Ilijaša, ima da nebo gori kad pobjedimo večeras Švicarsku. Načelniče, hvala puno, vidimo se kod vas, okej?
0: Okay? Hvala vama, vidimo se, svako dobro.
1: Hvala velika, dakle, evo, sve si čuo, moj Andrej, dakle, valja nama sad opravdati ova očekivanja.
2: I unaprijed ukazano povjerenje, drago mi da nam se javio načelnik općine Ilijaš u naš program, da i on potvrdi sve ovo što smo mi zapravo govorili cijelo jutro, i drago mi što idemo u Ilijaš. Nažalost, Ilijaš se smatra nekom tamo opštinom, isto kao da je ona
1: upravo
2: negdje.
1: Dakle, svi u centar, a mi u Ilijaš. Mi smo kontraši u stvari, to sam od tebe naučio. Ti si me naučio da budem kontraš. Dakle, svi u centar, a mi u Ilijaš.
2: A bit će nama bolje nego u centru.
1: A mi u urbani, jeli?
2: Nije stvar urbanosti, neurbanosti. U centru bude gužva, previše gužve, imaju i ovih turista, pa navija svako za svakoga. Biće i ovih sigurno koji će večeras navijati za Švicarsku.
1: Kobolan.
2: Pa neki turisti koji su tu iz Švicarske, imamo mi Švicaraca i turista.
1: Ako ih vidite, platite im piće.
2: Pa dobro, to je pošteno.
1: Utješite ih nakon utakmice. Dobro, idemo dalje, moj Andrej. Dakle, svašta nešto smo spremili za danas. Ja ne znam kako ćemo da stignemo sve ovo.
2: Pa teško, realno, ali mislim, na kraju krajeva, šta nam je činiti, i na kraju krajeva, ovo je, ne dešavaju se

ovakve utakmice, ovakvi događaji sportski svaki dan. Zaželjeli smo se mi očito i utakmica dobrih, posebno naše fudbalske reprezentacije. Vidjeli smo u prethodnom periodu, mislim da se probudila nacija nekako s ovim plasmanom na svjetskom.

Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km.

0: više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
3: nego ona tebi.
2: Ula Popken. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno znajevi Toyota.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Dobar dan, četvrtak je 18. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tramvaj, obusi jutro su osvanuli u bojama zastava Bosne i Hercegovine, pretvarajući gradski prevoz u navijački simbol. Vozila na liniji Dobrina-Vječnica ukrašena su žutavim zastavama, što je izazvalo iznenađenje i oduševljenje građana. Inicijativa je dio pojačane navijačke atmosfere uoči važnog meča Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, koji se igra večeras u 21 sat po našem vremenu. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDEA BiH upozorila je da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka i Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogle ozbiljno ugroziti ključne državne, uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz IDEA tvrde da je riječ o prekoračenju nadležnosti, jer prema zakonu nadzor nad elektronskim potpisima ne pripada toj agenciji. Najavili su i upravni spor pred sudom BiH, upozoravajući da bi odluke mogle izazvati pravnu nesigurnost i štetu za privredu i državni budžet. Granični pretržačka la Kordun Leskovac otvoreni nakon što su, kako je saopšteno, otklonjeni svi tehnički nedostaci na BiH strani. Prelaz trenutno od međunarodni saobraćaj putnika, ali uz ograničenja zbog nedostatka opreme na hrvatskoj strani, pa u važnom koraku s Kosanski kanton i bolju povezanost s Evropskom unijom uz najavu daljeg unapređenja funkcionalnosti prijelaza. U kantonu Sarajevu evidentirano je malo nepropadanje kabastog i građevinskog otpada zbog komunalnog javnog komunalnog predad, upozorava predstavnik etažnih vlasnika. Građani pozivaju da otpad odlažu u recikšta ili komunalnog javnog otpad posebno galno zbrinjavati. Upozorava se da čisto rečava ignoravanje okoliša. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremenska prognoza na
0: generacije. Podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, više obnos u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, potom zraka oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
2: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva sa i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na Toyota.ba.
0: Povoljni uslovi za vožnju, lijep korak sa obraćajnu situaciju u zemljim prometima u blizini gradskih rada. Na prelazima za davanje za voz, a podlijevo zapad Lepenica, zbog njih radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
2: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velik pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: koja je poenta uopšte u tome?
1: Ne znam, evo ponovit ćemo još jedan put, pa idemo na reklame i onda idemo na Ferhadiju. Dakle, Amir Hadži Ahmetović, broj 8 kod Bosne i Hercegovine, kod Katara je to broj 19, kod Engleske je broj 16, Hrvatska je broj 8, Panama je broj 13 i ovaj FVC, što god on to značio, broj 10. I eto, onda smo kompletirali ovo i završili jednu lijepu priču. Ne tražimo za nas, pomažemo.
0: Nadam se da ćemo naći ovih 6 sličica i da će ovaj koji sada lista sličica imati bar jednu od ovih 6.
1: Pa mogu da vjerujem da nema, ja sam siguran da imamo ovaj bar 2-3. Evo sad ću sad da vidim da li imamo mi kući neku od ovih koje fale. Evo već stiže poruka, što znači da možda imamo tu jednu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora. Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije.

0: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas 2.

0: Isprat, Aria Mall.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.va.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Znajevi, Toyota.
5: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorini studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
6: I'm from Bosnia, take me to America.
7: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
8: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
7: Jes, dobro si. Aj, živio.
9: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
10: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobar dan, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevski tramvaj i autobusi jutro su osvanuli u bojama zastava Bosne i Hercegovine, pretvarajući gradski prevoz u navijački simbol. Vozila na liniji Dobrina-Vječnica ukrašena su žuto-plavim detaljima i zastavama, što je izazvalo iznenađenje i oduševljenje građana. Inicijativa je dio pojačane navijačke atmosfere uoči važnog meča Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, koji se igra večeras u 21 sat po našem vremenu.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDEA BiH upozorila je da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka i Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogle ozbiljno ugroziti ključne državne sisteme uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz IDEA tvrde da je riječ o prekoračenju nadležnosti jer prema zakonu nadzor nad elektronskim potpisima ne pripada toj agenciji. Najavili su i upravni spor pred sudom BiH upozoravajući da bi odluke mogle izazvati pravnu nesigurnost i štetu za privredu i državni budžet. Granični prijelaz Tržačka Raštela, Kordunski Ljeskovac otvoreni nakon što su, kako je saopšteno, otklonjeni svi tehnički nedostaci na BiH strani. Prijelaz je trenutno otvoren za međunarodni saobraćaj putnika, ali uz ograničenja zbog nedostatka opreme na hrvatskoj strani, pa ga ne mogu koristiti svi putnici. Zvaničnici poručuju da je riječ o važnom koraku za Unsko-sansku. U kantonu Sarajevu evidentirano je masovno nepropisno odlaganje kabastog i građevinskog otpada, zbog čega kantonalno javno komunalno preduzeće Rad upozorava predstavnike etažnih vlasnika da hitno djeluju. Građani se pozivaju da otpad odlažu u reciklažna dvorišta ili tokom organizovanih akcija, dok se građevinski otpad posebno naplaćuje i mora se legalno zbrinjavati. Upozorava se i na divlje deponije te obavezu kontrole izvođača radova. Cilj je očuvanje čistoće i sprečavanje daljeg narušavanja okoliša. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u sjevernim područjima. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslijepodne moguće i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Hit FM Radio. Samo hitovi.

posrednje ne vrijedi i ne smi se, molim te. Život stvara kolone na cesti, znaš da nitko ne čeka svoj red. I hajdemo nešto top

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
3: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
4: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevazi.

0: unapređeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Bosna i Hercegovina večeras protiv Švicarske igra drugi meč na svjetskom prvenstvu uz veliku šansu nakon osvojenog boda protiv Kanade. Selektor Sergej Barbarez ima jednu ključnu dilemu u sastavu, da li od prve minute krenuti ofanzivnije s Kerimom Alajbegovićem ili sigurnijom varijantom Samarom Memićem. Veliko pitanje je status kapitena Edina Džeke, pa je moguće da Jovo Lukić ponovo krene od starta. Bosna i Hercegovina bi igrala u formaciji 4-2-3-1, a konačna odluka o sastavu očekuje se pred sami početak utakmice. Bosna i Hercegovina i Švicarska uoči večerašnjeg meča imaju po jedan bod nakon remija u prvom kolu. Utakmica se igra na spektakularnom Sofi stadionu u Inglewoodu kod Los Angelesa, jednom od najskupljih i najmodernijih sportskih objekata na svijetu. Stadion prima oko 70.000 gledatelja, bio je domaćin Super Bowla i WrestleManije, a za mundijal je prilagođen postavljanjem prirodne trave preko postojeće podloge. Očekuje se velika podrška navijačima Bosne i Hercegovine u važnom duelu grupe. Švicarska uoči utakmice protiv Bosne i Hercegovine priznaje veliki pritisak nakon remija s Katarom na startu mundijala. Selektor Murat Jakin poručuje da moraju igrati svoju prepoznatljivu igru, smanjiti greške i bolje koristiti šanse uz poseban oprez na prekide BiH. Veznjak Remo Freuler ističe da nema panike, ali da ekipa mora ostati fokusirana jer je pred njima važan meč u borbi za prolaz. Sarajevo je danas u znaku navijačke euforije jer su tramvaji i autobusi ukrašeni bojama zastave Bosne i Hercegovine. Vozila na liniji Dobrinja-Vječnica privukla su pažnju građana žuto-plavim detaljima i navijačkim simbolima, stvarajući snažnu atmosferu zajedništva. Inicijativa je dodatno pojačala sportsko raspoloženje uoči važnog meča Zmajeva.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vrat.

Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Mareli.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sarajevski tramvaj i autobusi jutro su osvanuli u bojama zastava Bosne i Hercegovine, pretvarajući gradski prevoz u navijački simbol. Vozila na liniji Dobrina-Vječnica ukrašena su žuto-plavim detaljima i zastavama, što je izazvalo iznenađenje i oduševljenje građana. Inicijativa je dio pojačane navijačke atmosfere uoči važnog meča Bosne i Hercegovine protiv Švicarske, koji se igra večeras u 21 sat po našem vremenu. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, IDEA BiH, upozorila je da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka i Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogle ozbiljno ugroziti ključne državne sisteme, uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz IDEA tvrde da je riječ o prekoračenju nadležnosti, jer prema zakonu nadzor nad elektronskim potpisima ne pripada toj agenciji. Najavili su i upravni spor pred sudom BiH, upozoravajući da bi odluke mogle izazvati pravnu nesigurnost i štetu za privredu i državni budžet. Granični prijelaz Tržačka Raštela, Kordunski Ljeskovac otvoreni nakon što su, kako je saopšteno, otklonjeni svi tehnički nedostaci na BiH strani. Prijelaz je trenutno otvoren za međunarodni saobraćaj putnika, ali uz ograničenja zbog nedostatka opreme na hrvatskoj strani, pa ga ne mogu koristiti svi putnici. Zvaničnici poručuju da je riječ o važnom koraku za Unsko-sanski kanton i bolju povezanost s Evropskom unijom, uz najavu daljeg unapređenja funkcionalnosti prijelaza. U kantonu Sarajevu evidentirano je masovno nepropisno odlaganje kabastog i građevinskog otpada, zbog čega kantonalno javno komunalno preduzeće Rad upozorava predstavnike etažnih vlasnika da hitno djeluju. Građani se pozivaju da otpad odlažu u reciklažna dvorišta ili tokom organizovanih akcija, dok se građevinski otpad posebno naplaćuje i mora se legalno zbrinjavati. Upozorava se i na divlje deponije te obavezu kontrole izvođača radova. Cilj je očuvanje čistoće i sprečavanje daljeg narušavanja okoliša.

0: Ozona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, nešto više oblaka bilo je u sjevernim područjima. Danas u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslijepodne moguće i pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Dubioza kolektiv i mislim da je ova pjesma slušanija od Shakirine Dia Dia Dai Dai, kako se zove ova nova navijačka pjesma, s obzirom da koliko vidim i na Instagramima, TikTokovima, Facebookima i svim ostalim društvenim mrežama naše ljude koji su otišli u Sjedinjene Američke Države da prate naše i da bodre naravno naše zmajeve, pa tamo i Amerikanci uveliko pjevaju I'm from Bosnia, take me to America, tako da definitivno jedna od najslušanijih pjesama ovog svjetskog prvenstva i naravno da je Made by BiH. Toliko nam je srce puno, a stižu vaše poruke na 061 010 030, nadovezujete se na onu moju najavu od malo prije, možemo li pobijediti Švicu, pa naravno da možemo, apsolutno nema priče o tome, ali o utakmici ćemo nešto kasnije, budite uz Hit FM.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 KM. Nektarina kilogram 2,70. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite

Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Vama je Lajla.
1: 15:30, danas željno iščekujemo, i to nam je jedina tema dana, utakmicu Švicarska, Bosna i Hercegovina, koja se igra večeras u Los Angelesu, a naši zmajevi izlaze na teren svjetskog prvenstva boriti se za najbolji mogući rezultat. Atmosfera među navijačima je sjajna, društvene mreže, govorila sam o tome i malo prije, prepune su zastava Bosne i Hercegovine, okupljanje su već počela, mnogi će utakmicu pratiti u društvu porodice i prijatelja. Nakon svega što smo prošli na putu do mundijala, nakon emocija koje smo zajedno dijelili i utakmica koje ćemo pamtiti godinama, potpuno je normalno da danas svi imamo neka svoja očekivanja. Neko očekuje pobjedu, neko bi bio zadovoljan i bodom, neko samo želi da naši momci ostave srce na terenu i pokažu borbenost po kojoj su oduvijek bili prepoznatljivi. I upravo je to možda najljepša stvar kada igra naša reprezentacija. Na 90 minuta zaboravimo sve svakodnevne brige i navijamo kao jedna. Zato vas danas pitam, što vi očekujete od večerašnje utakmice Bosne i Hercegovine protiv Švicarske? Kakav rezultat prognozirate? Ko bi mogao biti junak utakmice? Pišite mi na 061 010 030 Viber broj.

0: brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U
0: posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061

lijep pozdrav. Četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosnu i Hercegovinu večeras očekuje važan meč protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Obje selekcije imaju po jedan bod nakon prvog kola, pa duel u Los Angelesu može biti ključan za rasplet grupe. Utakmica se igra na modernom Sofi stadionu kapaciteta oko 70.000 gledatelja, a početak je u 21 sat po našem vremenu. Navijači Bosne i Hercegovine širom zemlje s velikim optimizmom prate ovaj susret. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDEA BiH upozorila je da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka i Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogle ozbiljno ugroziti ključne državne sisteme uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz IDEA tvrde da je riječ o prekoračenju nadležnosti jer prema zakonu nadzor nad elektronskim potpisima ne pripada toj agenciji. Najavili su i upravni spor pred sudom BiH upozoravajući da bi odluke mogle izazvati pravnu nesigurnost i štetu za privredu i državni budžet. Greta u novom izvještaju pozdravlja napredak Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući novu strategiju 2024-2027, izmjene zakona i veći broj presuda. Ipak upozorava da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta žrtava, te da su najugroženija djeca, posebno romska djeca i migranti. Ističe se potreba za jačom prevencijom, boljom zaštitom žrtava, održivim financiranjem skloništa i uspostavom državnog sistema kompenzacije. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi 2,90 km po litru, dok je benzin oko 2,80 km. Najniže cijene dizela idu do 2,29 km u Cazinu, dok u pojedinim mjestima prelaze i tri marke. U Sarajevu je dizel oko 2,84 km, a benzin 2,75. Stručnjaci navode da bi uz nastavak trenda na svjetskom tržištu gorivo moglo

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Prošlo nam je 16 sati, 18. juni, željno iščekujemo 21 sati utakmicu Švicarska, Bosna i Hercegovina koja se igra u Los Angelesu, a u sklopu svjetskog prvenstva, kako je to lijepo reći. Podsjećam vas da baš govorimo danas o ovoj večerašnjoj utakmici i pitala sam vas kakvu utakmicu priželjkujete, pa Maja kaže ja uvijek vjerujem u naše, neka bude 2-1 za Bosnu i Hercegovinu i ja sam presretna. Edin kaže Švicarska jeste ozbiljna reprezentacija, ali ni mi više nismo ekipa koju bilo ko može podcijeniti. Biće teško, ali vjerujem u pozitivan rezultat. Sara poručuje, najvažnije mi je da momci ostave srce na terenu kada se bore do posljednje minute. Mi navijači nemamo šta zamjeriti, tako je. Muhamed nam je poslao također poruku, prognoziram neriješeno, ali potajno se nadam da ćemo iz neke kontre postići gol za pobjedu. Igor kaže, volio bih da pokažemo karakter i zajedništvo. Upravo to nas je i dovelo na svjetsko prvenstvo. Ksejo piše, večeras navijam glasnije nego ikad, bez obzira na rezultat, ponosan sam što gledam Bosnu i Hercegovinu među najboljim reprezentacijama svijeta. I upravo je to ono što sport čini posebnim, rezultati se pamte, ali emocije ostaju mnogo duže. Naši zmajevi definitivno su ispisali jednu lijepu sportsku priču plasmanom na svjetsko prvenstvo, a večeras imaju novu priliku da obraduju cijelu Bosnu i Hercegovinu, zato večeras zastave na prozor, dresove na sebe i svim srcem uz naše momke, sretno našim zmajevima.

svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Sjajna pjesma Amela Ćurića posvećena reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Danas smo definitivno u navijačkom raspoloženju i odbrojavamo sate do večerašnje utakmice. Našim zmajevima želimo mnogo sreće i držimo im fige.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
3: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

0: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
1: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
1: Pola pet je i evo, šta drugo da pustimo na dan utakmice Bosne i Hercegovina Švicarska, odnosno Švicarska Bosna i Hercegovina, nego te navijačke pjesme, pjesme koje se tiču mundijala. A koga drugog pustiti nego da nas onako dobro razdrma uz latino ritam svojih pjesama, nego kraljicu mundijala, to je Shakira. Idu dvije njene pjesme, naravno Vaka Vaka moramo čuti. Ta pjesma nekako i mimo mundijala veliki je hit, a naravno ide i ova nova oficijelna pjesma svjetskog prvenstva 2026. godine. Navijamo strasno i glasno za naše plavo-žute, žuto-plave momke večeras od 21 sat u utakmici protiv Švicarske.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
2: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
5: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek nadohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
6: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

lijep pozdrav. Četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosnu i Hercegovinu večeras očekuje važan meč protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Obje selekcije imaju po jedan bod nakon prvog kola, pa duel u Los Angelesu može biti ključan za rasplet grupe. Utakmica se igra na modernom Sofi stadionu kapaciteta oko 70.000 gledatelja, a početak je u 21 sat po našem vremenu. Navijači Bosne i Hercegovine širom zemlje s velikim optimizmom prate ovaj susret. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDEA BiH upozorila je da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka i Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogle ozbiljno ugroziti ključne državne sisteme uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz IDEA tvrde da je riječ o prekoračenju nadležnosti jer prema zakonu nadzor nad elektronskim potpisima ne pripada toj agenciji. Najavili su i upravni spor pred sudom BiH upozoravajući da bi odluke mogle izazvati pravnu nesigurnost i štetu za privredu i državni budžet. Greta u novom izvještaju pozdravlja napredak Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući novu strategiju 2024-2027, izmjene zakona i veći broj presuda. Ipak upozorava da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta žrtava, te da su najugroženija djeca, posebno romska djeca i migranti. Ističe se potreba za jačom prevencijom, boljom zaštitom žrtava, održivim financiranjem skloništa i uspostavom državnog sistema kompenzacije. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi 2,90 km po litru, dok je benzin oko 2,80 km. Najniže cijene dizela idu do 2,29 km u Cazinu, dok u pojedinim mjestima prelaze i 3 marke. U Sarajevu je dizel oko 2,84 km, a benzin 2,75. Stručnjaci navode da bi uz nastavak trenda na svjetskom tržištu gorivo moglo dodatno pojeftiniti za 5 do 10 feninga. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: U samoj najavi našeg druženja tamo oko 15 sati rekla sam da navijačka groznica trese Bosnu i Hercegovinu, trese glavni grad Bosne i Hercegovine, a naša glavna ulica okićena je zastavama Bosne i Hercegovine i Ljiljanima. Također je veliki broj građana odlučio da obuče i večeras dres Zmajeva kako bi im pružili podršku. Svi smo u dresovima, zašto ne bismo bili, bodrimo naše momke.

trke 24 sata, ma i duže, brate dragi, hodam u dresovima svaki dan da bismo im donijeli sreću i poslali sliku iz Bosne i Hercegovine koliko smo uz njih. Jedinstveni ovaj događaj za Bosnu i Hercegovinu, zaista, momci su nas nakon 12 godina obradovali, sjajnu prvu utakmicu su odigrali prošli petak, kada je rezultat s Kanadom bio 1-1, vrijeme je sada i večeras za Švicarsku, mislim da možemo dati najbolje od sebe i sviđa mi se što je naš selektor na jučerašnjoj preskonferenciji bio oprezan s riječima, ne želi da prejudicira ništa i ne želi da shvati o bilo kojeg protivnika olako, tako da mi je to baš super, jer vidjeli smo da na ovom svjetskom prvenstvu apsolutno nema, kako bih rekla, nema pravila kada su utakmice u pitanju. Sinoć smo svi mislili da će Portugal biti taj koji će bez ikakvih problema dobiti utakmicu, ali desilo se šta se desilo. Navijali smo i za naše susjede sinoć protiv Engleske, dobro, Engleska zaista jeste jedna jaka reprezentacija, ali rezultat je na kraju završio 4-2, nažalost naših susjeda, ali sigurno sam ja da će se oni itekako dobro oporaviti u narednim utakmicama, imaju ih još dvije, pa za njih, što se kaže, nema zime. Idemo mi prvo odgledati ovu našu večerašnju utakmicu, sretno našim zmajevima, a pišite mi kakvi ste, gdje ste, gdje pratite, gdje gledate utakmicu večeras, 061 010 030, Viber broj.

Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. We'll be right back.

0: Svjetsko naše, kako navijačka himna, naučili smo ih sve na pamet i pjevamo ih evo već koliko dana od kako je počelo ovo svjetsko prvenstvo, bar ovaj prvi krug utakmica koji je završen, večeras počinje drugi, među utakmicama koje će biti odigrane svakako i naša utakmica, nama najbitnija utakmica, Bosna i Hercegovina i Švicarska, odmirit će snage, našim momcima šaljemo dobru energiju iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine uz navijačke pjesme i nadamo se najboljem rezultatu.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra i

0: kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB, stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
3: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi, idemo do kraja.
3: Jes, dobro si. Aj, živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
0: Legende metala dolaze na veliko platno Cineplex Kina. Od 4. juna pogledaj Iron Maiden Burning Ambition, ekskluzivni dokumentarni film o jednom od najvećih heavy metal bendova svih vremena. Priča o muzici, energiji i nastupima koji su obilježili generacije fanova. Doživi atmosferu koncerata, priče iza scene i nasljeđe benda koji već decenijama pomjera granice rock i metal muzike. Ulaznice su već u prodaji. Iron Maiden Burning Ambition od 4. juna u Cineplexu, tvom kinu u centru Sarajeva.
6: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
1: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
7: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, Lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.ba.
8: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
6: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
8: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
6: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

15. je juni, a Sarajevo je u znaku svjetskog prvenstva i utakmice između Bosne i Hercegovine i Švicarske, koja će biti odigrana večeras u 21 sat. Glavni gradski prostori već danima su, otkako je počelo svjetsko prvenstvo, pretvoreni u mjesta okupljanja velikog broja građana koji zajednički prate meč. Mislim da su ta mjesta već sad u ovom trenutku sva popunjena i čekaju se prvi zvižduci na utakmici, naravno od strane sudije, koji će označiti i početak utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina. Ako ćete nakon posla prošetati gradom i gledati negdje u gradu utakmicu, fan zone su na trgu Alije Izetbegovića, kod Narodnog pozorišta Sarajevo i pozorišta mladih, tako da držite se, ne dajte se i gledajte dobre utakmice i bodrite naše momke. Nije bitno sjedite li ili ne sjedite, bitno je da vidite onaj veliki ekran i da budete u duhu svih ostalih navijača koji su tu, da zajedno strasno i glasno bodrimo naše plavo-žute momke. Puno sreće nam želimo večeras, a mi nastavljamo dalje na Hit FM-u sa dobrom muzikom, idemo slušati samo hitove, družimo se do 18 sati.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
3: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
3: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
6: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite.

najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Lijep pozdrav, četvrtak je 18. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Bosnu i Hercegovinu večeras očekuje važan meč protiv Švicarske na svjetskom prvenstvu u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Obje selekcije imaju po jedan bod nakon prvog kola, pa duel u Los Angelesu može biti ključan za rasplet grupe. Utakmica se igra na modernom Sofi stadionu kapaciteta oko 70.000 gledatelja, a početak je u 21 sat po našem vremenu. Navijači Bosne i Hercegovine širom zemlje s velikim optimizmom prate ovaj susret. Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka IDEA BiH upozorila je da bi odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka i Uprave za indirektno oporezivanje BiH mogle ozbiljno ugroziti ključne državne sisteme uključujući naplatu javnih prihoda, pravosuđe i digitalne usluge. Iz IDEA tvrde da je riječ o prekoračenju nadležnosti jer prema zakonu nadzor nad elektronskim potpisima ne pripada toj agenciji. Najavili su i upravni spor pred sudom BiH upozoravajući da bi odluke mogle izazvati pravnu nesigurnost i štetu za privredu i državni budžet. Greta u novom izvještaju pozdravlja napredak Bosne i Hercegovine u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući novu strategiju 2024-2027, izmjene zakona i veći broj presuda. Ipak upozorava da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porijekla, tranzita i odredišta žrtava, te da su najugroženija djeca, posebno romska djeca i migranti. Ističe se potreba za jačom prevencijom, boljom zaštitom žrtava, održivim financiranjem skloništa i uspostavom državnog sistema kompenzacije. Prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini trenutno iznosi 2,90 km po litru, dok je benzin oko 2,80 km. Najniže cijene dizela idu do 2,29 km u Cazinu, dok u pojedinim mjestima prelaze i tri marke. U Sarajevu je dizel oko 2,84 km, a benzin 2,75. Stručnjaci navode da bi uz nastavak trenda na svjetskom tržištu gorivo moglo dodatno pojeftiniti za 5 do 10 feninga. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, sutra u našoj zemlji sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U Sarajevu također sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30

0: 5 minuta na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 18 sati, što znači da manje od 3 sata je ostalo još do utakmice Švicarska, Bosna i Hercegovina na Mundijalu 2026. Kako to lijepo zvuči, Mundijal i Bosna i Hercegovina. Našim momcima zaista i od srca šaljemo samo pozitivnu energiju, priželjkujemo dobar rezultat. Znamo da će srce ostaviti na terenu, to ne moramo ni govoriti, u svakoj utakmici ga ostavljaju, a mi ništa, malo ćemo odmoriti i idemo odmah zauzeti mjesta. Gdje god gledate i pratite utakmicu, neka bude dobro, neka bude navijački, fair, korektno i naravno neka raspoloženje bude na nivou. Čujemo se mi i sutra što se tiče poslijepodnevnog programa na talasima Hit FM-a. Do tada ostanite uz 104,9 MHz. Ćao!

Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
4: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
5: 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.
0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.

0: sport donosi pik.ba.
1: Bosnu i Hercegovinu večeras od 21 sat na Sofi stadionu u Los Angelesu očekuje ključna utakmica grupe B svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Obje selekcije imaju po jedan bod, pa duel može odlučiti borbu za plasman dalje. Stadion kapaciteta oko 70.000 gledatelja bit će domaćin velikog broja navijača Bosne i Hercegovine koji s optimizmom čekaju početak meča. Bosna i Hercegovina večeras nakon remija protiv Kanade igra možda i ključnu utakmicu grupne faze svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Selektor Sergej Barbariz ističe da Zmajevi imaju kontinuitet postizanja golova i vjeru da mogu do pozitivnog rezultata, ali upozorava da Švicarska ima ogroman kvalitet i iskustvo. U bosansko-hercegovačkom stručnom štabu naglašavaju disciplinu i fokus, dok obje selekcije u meč ulaze sa po jednim bodom i identičnom gol razlikom. Selektor Švicarske Murat Jakin pred duel sa Bosnom i Hercegovinom na svjetskom prvenstvu poručio je da je optimista i da vjeruje u svoj iskusan tim uprkos remiju u prvom kolu protiv Katara. Istakao je da očekuje težak meč u Los Angelesu, ali da su njegovi igrači spremni da se nose s pritiskom, dok su švicarski mediji ranije pisali o mogućim tenzijama u slačionici. S druge strane, i selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez poručuje da njegov tim ima kvalitet, da se suprotstavi Švicarskoj i traži pozitivan rezultat. Putnici sarajevskog javnog prijevoza doživjeli su neočekivan muzički performans kada je pjevač Adi Šoše zapjevao uživo u autobusu na relaciji Dobrinja-Vječnica. Uobičajna vožnja pretvorila se u mini koncert, a atmosfera u vozilu brzo je postala vesela i emotivna, posebno kada je zapjevao s jednim djetetom. Snimci nastupa ubrzo su se proširili društvenim mrežama, gdje su izazvali brojne pozitivne reakcije.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Amerc. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ISSN. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
5: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
5: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks

0: uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijede je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Hit FM Sport donosi pik.ba.
1: Večeras od 21 sat u Los Angelesu na Sofi stadionu Bosna i Hercegovina igra drugo kolo svjetskog prvenstva protiv Švicarske. Bosna i Hercegovina je u prvom kolu remizirala s Kanadom 1-1, dok je Švicarska istim rezultatom igrala s Katarom. Zmajevi traže pozitivan rezultat kako bi ostali u borbi za prolazak dalje, a očekuje se i velika podrška navijača na stadionu. Utakmicu prenose Federalna TV i Arena Sport 1. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbares potvrdio je da je Haris Tabaković spreman i da će biti u kadru za meč protiv Švicarske. Istakao je da su Švicarci iskusna ekipa pod pritiskom, ali da fokus ostaje na igri Zmajeva i pokušaj osvajanja tri boda. Nije želio otkriti početni sastav, uključujući status Edina Džeke, te je naglasio da će utakmica zavisiti i od forme i protivnika, dok je Nikola Katić poručio da ekipa ima veliku podršku navijača i dodatni motiv. Strani mediji nakon poraza Hrvatske od Engleske 4-2 ističu da se Vatreni nisu mogli nositi sa ritmom i brzinom Engleza, posebno u drugom poluvremenu. Marsa je kritikovala Luku Modrića, navodeći da je bio prespor i da je tempo utakmice bio previše zahtjevan za njega. Italijanska gazeta piše da je Hrvatskoj potreban reset jer karakter više nije dovoljan, dok francuski L'Equipe i engleski mediji naglašavaju dominaciju Engleske i odličnu partiju Dominika Livakovića, koji je spriječio još teži poraz. Na svjetskom prvenstvu kompletirano je prvo kolo u grupama K i L. U grupi L Gana je u Torontu savladala Panamu 1-0 golom Kejleba Jernekija u 95. minuti, nakon što je ranije Engleska bila bolja od Hrvatske 4-2. U grupi K Kolumbija je u Mexico Cityu pobjedila Uzbekistan 3-1. Kolumbijci su poveli golom Daniela Munoza, Uzbekistan izjednačio preko Fajzuleva, ali su Luis Diaz i Jaminton Kampaz donijeli pobjedu Kolumbiji. Ranije su Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1.
0: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca.

0: uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
3: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
3: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
4: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 km, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
5: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
6: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
7: I'm from Bosnia, take me to America.
8: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
9: Joj, tebe, pa finale je u Americ. Idemo do kraja.
8: Yes, dobro, aj živio.
10: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
11: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summerfest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.
12: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe pa final.

0: Aj, živio!
1: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
4: Nova galaktička avantura stiže na veliko platno. Mandalorian i Grogu vodete u epsko putovanje kroz Star Wars galaksiju. Puno akcije, opasnosti i sile. Doživi novu eru legendarne sage i kraj priče o Mandalorianu. Samo u kinima. Cineplex. Tvoje kino u centru grada.
5: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
5: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
5: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.
6: Hit FM Radio, Hit FM Radio, Sarajevo.
7: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odbor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Ovog ljeta Centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vredne nagrade, bogata gastro ponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.

0: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Prvi krug sniženja je počeo. U trgovinama XYZ i Marela čekaju vas popusti do 40% na odabrane artikle. Vrijeme je za modne ulove sezone. Osvježite svoju ljetnu garderobu uz omiljene brendove koji donose stil, kvalitet i eleganciju. Posjetite XYZ i Marela trgovine ili kupujte online na xyzfashion.ba. Prvi krug sniženja u XYZ i Mareli. Popusti do 40%. Požurite, najbolji komadi prvi pronađu svoje vlasnike. XYZ i Marela.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Vrijeme je za savršeno kupatilo uz nevjerovatne uštede. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped najavljuje veliku proljetnu rasprodaju. Iskoristite jedinstvenu priliku i ugrabite prošlogodišnje modele pločica, laminata, vrhunske sanitarije, kupaonskog namještaja i galanterije po drastično sniženim cijenama. Zalihe su ograničene, zato požurite. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped.
3: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
0: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
3: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
0: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novi Grad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacije i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

zgradu srca mog, skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.

0: na Hit FM-u. 104,9.
1: Dan je ovdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi

Noćna vožnja kroz hitove. Hit FM. Tvoj grad. Tvoj radio.